0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: तो तू सुख साने ने रजकल मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिछले कम से दिन तुम क्यों चला रहे हैं नाना का तीन नाना का काम रहे हैं एक तीन नाना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन दे जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम ने ये जन के रिस के जान पा ना जब फिक्री जान मु उतन मान लेकिन फसल दे देसाना को दे मनारा का नास सेमु जान ले फिट देसाना दे फा मनारा का नतेम दे ए देमरा रे ना ता फिट सो अंतांस मिरी जाने सेन जा वा दे
2: क्या ना का फिट ना सु फतारा कौन सा ele fia na cavina zane uma azuta ou na tafara de tina de opita que não vou lá tinha e não zane
3: e sutsan le ohatrany hoe mitety Madagasikara zao no nalako an'ilay soto tonga taty dia izay no fantarako hoe soto izy tsisy mahafitilaitsa ny soto dia soto zany izay ilay soto soto fianakaviana dimy anaka ry zareo tonga taty dia voalasa so izy amin'izao sao tsy mbola lasa tsy haiko na izy zany za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampitaha anazy araka izay tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tiriara dia verina any Diego araka ny faniriny hoe te hiteta Madagasikara dia zotony mihitsy zany ie fankaherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e ie tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.